седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Je m'appelle Marion. J'espère qu'on se verra bientôt.